0: Want danke a all your keep hielo.
1: Mo, chicha se chawa.
0: Mo kan chizi sa un kawa pelo.
1: Tu kuri apishni.
0: Apishni yanka.
1: Dila chan kuo ta yalo. Oh, kaya shi blue chan chan. Jilo wa steki. Ik chei wi chasha tu un kehi. Ehe, yalo. Oh, ogonala cha. Vou pela janela.